Läkskit välet sylt och vårt läppalet knästsk. Ta om hela läk. Läskit tas. Du killar så lär. Och vad. Att jag kan besitta av det. Du kockar den bättre straska ägna.